0: Tagu.
1: Tagugu.
2: Bubu. Bubu. Bubu.
3: Dadu. Dadu.
2: Pasu.
4: Dabu.
2: Taga.
4: Dabu.
3: Ha-poo-hoo!